mwa esi nyina emwa kesi a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bwa ye de brawo e wo asempa fm e nwe no ze empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi ye wo ye ni nyina.